0: osjećam njihove sjene. Gledam kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sino.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna za rad. I straje si gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

Otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tamu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: Slušate Blok Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuju ću bršiju. Ako hoćete sve prije kože bilo, neće postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jem, dva, jem, dva, tri.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča o 90-im. I kakva je da je, jel? O 90-ih neće biti gora, to je

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam